U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Veru klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Čehov je zaspal blaženim snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je večbal violončela, čežnjive skale u nedogled, zora ti

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugovati.